ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndigwemandoro kwati ukama hwedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezakutokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusvika ipo pano pataa kusvika ku11 years takaitarisa taona uchato wachimhandara chakura kwazvo tichidyidzana zvemandoro kwati tinofambidzana tinoshandidzana ya FM yasimudzira mabhizimusi munomu Great Dyke ya zvirokwazvo tinokorokotedzai kurai zvakanaka kwamakwedu kuchiramba kuchingosimba.

te kuba haya. Sudue kuba liana. As we speak in the tongues of the Holy Ghost, edere biene ukwatanu kuputulu kututa. Sikwanda biene menu kada kwa kayo kada kwa kayo. Itelendi akadelo entostalia. As te kubelendo akwata. We join the 24 elders and the host of heaven and we shout. Itwate kote lembia luku. Edo predikiti fainti atapalo iskepenenia bradokota bradokota estokoto iteke pidu kutupili kitabayandi ya mamanoko itulu kutu kutu kwante kupamata kasupa itele puendi ya kupampi fete onti ya babidoko terebede neke tulu kutupu yu kutundu wa menono zetu wale zetu wale zetu wale zetu wale itwese kupapa ya